0: 各位好，欢迎收看正在直播的今日亚洲，来看今天节目的主要内容。美伊终于以电子方式签署美伊谅解备忘录，在19号正式签署仪式之前，局势仍存诸多不确定性。美伊谋和解，美以生嫌隙，以总理内塔尼亚胡称以色列将按照自己的界限行事。霍尔木斯海峡重新开放成为焦点，但海峡真正消除梗阻还需要多久？经过数月的边打边谈，美伊终于以电子方式签署美伊谅解备忘录。然而分析认为，在19号正式签署协议之前，局势仍然存在着诸多的不确定性。
1: 据美国方面15号消息，美国总统特朗普和副总统万斯、伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫都已经以电子方式签署了美伊谅解备忘录，双方计划于6月19号举行正式签署仪式。协议内容包括立即开放霍尔木兹海峡，解除美国对伊朗的海上封锁，并明确停火范围涵盖黎巴嫩等所有战线。谅解备忘录核心条款，据巴基斯坦匿名官员透露，这份谅解备忘录核心启动条款为同步解除两项封锁，伊朗开放霍尔木兹海峡航道，美国取消对伊朗港口的封锁。该巴方官员表示，上述步骤完成后，美伊双方将开启为期60天的谈判，磋商伊朗核计划以及美方是否放宽对伊制裁事宜。
2: آمریکا متعهد هست، موظف هست، مسئولیت داره که تعهداتی که طبق این یادداشت تفاهم بهش ملزم شده رو انجام بده. قاعدتاً هر نقض عهدی که از طرف سایر بازیگران، سایر متحدین آمریکا در منطقه صورت بگیره هم مسئولیتش بر عهده طرف آمریکایی خواهد بود. همونطور که من قبلاً هم عرض کرده بودم، راجع به جزئیات موضوع هسته‌ای ما بحثی رو مطرح نکردیم.
1: 巴加埃表示，解冻伊朗被冻结的资产和战争赔偿是谅解备忘录中的两个重要经济优先事项，美国承诺执行这些内容。伊朗认为获得伊朗资产的访问权是其合法权利，并坚决继续要求赔偿这场非法战争的损失。根据该谅解备忘录，美国必须取消所有一级和二级制裁、安理会相关决议以及国际原子能机构的相关制裁。这些核问题和经济事项的细节将在最终协议签署后60天内确定。美国副总统万斯15号表示，美伊双方还有许多至关重要的细节需要在之后为期60天的谈判中敲定。他说，美方掌握着外交、经济和军事层面的筹码。如果伊朗在谈判中拒绝做出不发展核武器的长期承诺，我们将继续施加压力，特别是经济方面的压力。
3: Will nuclear inspectors be allowed back in?
4: Yes, absolutely. That's in fact one of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile. And that's something that's spelled out very clearly in the MOU.
5: Is there a date? Has a date been set on when inspectors will be allowed into Iran?
4: Well, that's one of the things we're going to talk about on Friday when everybody gets together, signs this agreement, and kicks off the technical negotiations. But our expectation is that there's actually, because there's broad agreement on this, there isn't a whole lot of disagreement on this particular issue. That should happen very quickly. And again, well, we're going to stagger it, right? So giving up the enriched stockpile of uranium, that's the thing that we have focused the most on.

0: They will get benefits for doing that. The cessation of funding of terrorist organization.
1: 有分析认为，这份谅解备忘录是双方基于安全诉求、经济利益和内政考量形成的权宜之计，其执行前景和局势走向还存在诸多变数。
2: Because we don't have that document, we don't know specifically what's written down. It was always supposed to be a document that managed to get both sides to the table. And that's where we're at the moment. But I think there's a positive being taken that it is going to be signed, that there is an agreement that will at least help the Strait of Hormuz begin to open. We're not there yet.
1: 当地时间15号，美国总统特朗普表示，霍尔木兹海峡已经部分开放，并将于6月19号全面开放。届时，美国和伊朗将正式签署一份谅解备忘录。
3: And the strait is already partially opened, as you know. They're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
1: 特朗普称，伊朗绝不会拥有核武器。他表示，希望能和伊朗建立良好的关系。
3: It all started, and the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that with strong policing powers, and they won't have a nuclear weapon, which is what it was all about. Because we've done a great job, and hopefully it's going to be a good relationship, and we're going to get along.
1: 开放霍尔木兹海峡。针对全球关注的霍尔木兹海峡，美国副总统万斯表示，美方预计海峡将长期免费开放，相关具体安排将在接下来的技术层面谈判中进一步确定。伊朗方面则表示，无意收取航道通行费，但相关必要成本会明确列明并予以收取。
4: ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد.خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیاناً بیمه کشتی‌ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه‌های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست.
1: 值得注意的是，据美媒15号披露，美方计划在下一阶段谈判期间仍然保持当前美军在该地区的军事力量。与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队仍在相关区域维持着相当规模的部署。
5: النقطة الأخرى، الكثير يتوقع أنه بعد غد في 19 من هذا الشهر يوم الجمعة القادم آسف سيتم فتح المضيق بين عشية وضحاها وستنسحب القواتالأمريكية المتواجدة في هذه المنطقة. لا ننسى أن القوات الأمريكية متواجدة في هذه المنطقة، إضافة إلى تواجد كبير جدا للحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة.
1: 据全球船舶实时定位和航行动态海事数据平台显示，自14号以来，只有2艘装有定位追踪器的船舶离开了该水道。分析认为，最新达成的协议究竟是脆弱的休战，还是持久的解决方案，还有待观察。双方在海峡的行动不是基于互信，而是基于你退一步，我退一步的对等安排。
5: بعد 19 وهي خطوة مقابل خطوة إذ ما قام الحرس الثوري الإيراني فعلا بتنظيف المنطقة الوسطى من الغام سنشاهد أيضا تحركات واضحة وصريحة من القوات الأمريكية لإعادة التموضع وليس الانسحاب أي أنها موجودة في هذه المنطقة ستتحرك إلى عرض المحيط ولن تتعرض أي سفينة لذلك لا نتحدث عن ثقة بل نتحدث خطوة مقابل خطوة
1: 尽管持续100多天的美以伊冲突出现转机，但相对于2015年奥巴马执政时期的伊核协议，此次美伊谅解备忘录被美国鹰派和以色列一些反对人士指责为妥协书。路透社评论称，此次美伊达成的协议是无奈之下妥协的结果。
2: Donald Trump wants to present this as a much better deal than the Iran nuclear deal, which he pulled out of in 2018. That, of course, negotiated while Barack Obama was in office. He wants to suggest that whatever he has done is much better than that. And we've got people on both sides, right and left, but more particularly people who are big supporters of Donald Trump openly questioning the deal. They don't think it is a great deal. They don't think that they have done enough.To stop Iran, they are worried that they're going to make Iran stronger.
6: 美伊达成谅解备忘录，不在协议中的以色列 或可能会成为协议的关键变数。据《华尔街日报》

0: 当地时间15号，伊朗队在洛杉矶踢完美加墨世界杯 G 组首轮比赛后，被勒令必须立即离开美国，返回其位于墨西哥蒂华纳的驻地。球队行程突遭变更，主教练阿米尔·加莱诺埃在赛后新闻发布会上表示强烈不满。
1: مظلوم ترین تیم تاریخ ادوار مختلف جام جهانی باشه رئیس فدراسیون اینجا نیست مدیر تیم اینجا نیست مدیر داخلی تیم اینجا نیست مدیا اینجا نیست。
0: 主教练阿米尔·加莱诺埃表示，原本打算在加州过夜，以便球员能最大限度恢复体能，但相关安排没有得到批准。
1: ما مثلا روی نیمکت کار موی این بازی چه بعد این بازی به نظر من شرایط رو هر روز داره بر ما سخت‌تر میکنه ولی ما مصمم‌تر هستیم که با انرژی بیشتر به خاطر مردممون تلاش بیشتری کنیم و بازی‌های بهتری انجام بدیم این بازی به نظر من فکر میکنم یکی از بازی‌های خوبه。
0: 伊朗队在墨西哥边境城市蒂华纳的驻地与洛杉矶的直线距离200多公里。伊朗队前锋塔雷米说，球队从蒂华纳前往洛杉矶参赛要经历长达5个小时的包机飞行和安检折腾，行程状况堪称一场灾难。
2: It's supposed to be training in tomorrow morning, recovery, then we leave to Tijuana, but we have to leave the Los Angeles right now.And it's not good for us, you know. I think it's not good for the football, because in World Cup you have to preparation good for the next game, because which is a lot of stress for the players and staffs and everyone. But we don't have that support.
3: It's not even fair for that to be the only team that needs to go outside America and then come back again. So it's not maybe the best preparations for the games. 100% politics.
0: 白宫分管本届世界杯事务的官员16号辩称，原定计划就是这样。
4: The team will be allowed to come in match day minus one, so the day before the match, they'll be asked to leave the day that the match wraps up, so the evening of the match, and they'll be able to do that again in Los Angeles, and they'll be able to do it again in Seattle.
0: 根据赛程，伊朗队剩余两场小组赛分别是21号在洛杉矶分别对阵比利时队，26号在西雅图对阵埃及队。在美伊战争阴影下，伊朗队本届世界杯的参赛之路布满荆棘。让人动容的是，参赛伊朗队全员佩戴了一枚刻着168字样的胸针，纪念遭美以袭击丧生的伊朗米纳卜的168名儿童。
5: که با همون هشتگ 168 و هشتگ میناب بچه ها دارن میرن سراغ این بازی
6: من به عنوان مادر میکائیل از شهیدان مدرسه میناب از حرکت ارزشمند ملی پوشان تیم فوتبال ایران صمیمانه قدردانی میکنم این که به نام کاروان میناب 168 یاد و نام شهدای مدرسه میناب را در جام جهانی زنده نگه داشتیدبرای ما خانواده ها آرامش بخش و افتخار آفرین است。
7: 养人心养心，山海关药业提示您关注心脉健康，随时随地全速传输，海量存储空间，提供丰富 AI 能力，联通云盘体验更智能，
8: 穿越广阔的世界才能抵达内心的深处，有一种旅行会让人希望路再长一点，因为小米预期，小米汽车
7: 传承千年节气智慧，酝酿生活无限之美，中国茅台香飘世界。
9: 礼物送到的同时，心意也跟着抵达。
10: 天猫618买礼物上淘宝，品牌立减商品8.5折起。
11: 来移动爱购，数码实物、美食优惠、洗车服务、出行打车、宠物用品，移动搞定。
12: 助力出行更智能，
13: 去周边合我口味的餐厅。
12: 助力科研更敏捷，助力开发更高效，助力各